0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vinkovcima potpisani ugovori s udruženjima koja promovišu poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-Sremske županije. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština. Generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, Vladimir Marjanović, uručio Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu donaciju knjiga Narodne biblioteke Srbije.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Vukovarsko-Sremska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih dana meda koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
9: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja, ljudi koji žele degustirati, probati, znači, i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
8: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
9: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni, kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
8: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu djece iz vrtića OPG u Vođincima koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
10: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam, i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
8: Na javni poziv koji je Vukovarsko-Sremska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviše odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora u Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
11: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
8: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
11: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli su danas radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici i članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
0: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovog kad sredim, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
8: Dejan Drakulić, predsjednik zajedničkog veća opština, pojasnio da je reč o dva projekta.
1: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namijenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamijenjena.
8: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamjenika gradonačelnika Srđana Kolara.
3: Zahvaljujući zajedničkom veću opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti prije svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
8: Zamjenik gradonačelnika također ističe da je gradska organizacija SDSS-a i ranije pružala podršku penzionerima u Borovu naselju.
3: Prvenstveno što smo napravili za njih jeste da smo otklonili mogućnost da im se oduzmu prostorije. To smo uspjeli zajedno sa našim klubom zastupnika i u Saboru koji je dao svoj doprinos da to sada i dalje jeste u korist udruženja penzionera i kasnije sam video u suštini da oni od financijske problematike imaju veoma veliku problematiku samog života i samog rada u ovim prostorijima. Uveli smo grijanje zahvaljujući Tehnostanu i gradskoj upravi koja je sada na vlasti i tu smo jedan veliki problem rešili.
8: Uređenje društvenog doma u Borovu naselju osigurat će penzionerima bolje uslove za druženje i svakodnevne aktivnosti. Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović, koji je ranije donacije knjiga uručio srpskim kulturnim centrima u Vukovaru i Osijeku.
4: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke Generalnog konzulata, Centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, Slavonskom Brodu kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastave su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi evo dve godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i da se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovaj početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
8: U Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu ističu da nova izdanja imaju veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Na donaciji se zahvalio predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije Zoran Ratković.
5: Ja se u ime Županijskog vijeća Brodsko-posavske županije i vijeća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnjoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovem uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški, da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
8: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već 2 godine, a tokom tog perioda organizovali su brojne kulturne programe, tribine i umetničke događaje koje okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
5: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. Dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi. Sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
8: Poseta Slavonskom Brodu upriličena je povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića u izvođenju glumca Petra Mitića iz gradskog pozorišta u Jagodini. Info plus. Info plus. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić tradicionalno je ugostio članove festivalskog veća 33. festivala glumca Vukovarsko-sremske županije. Na gostoprimstvu se zahvalio predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar.
7: U Slavoniji, u Vukovarsko-sremskoj županiji, koji uvijek veliko veselje, vaše gostoprimstvo nas obvezuje, daje nam krila. Do sad sve ide super, ima publike, a ova naša ljubav između publike i nas glumaca trajaće onoliko koliko ona bude velika, toliko će i festival biti velik, toliko će se i održati. Evo, danas imamo tradicionalni susret s našim županom.
8: Ulogu domaćice na 33. festivalu glumca preuzela je Perica Martinović, za koju je to radost, ali i velika čast, s obzirom na velikane hrvatskog glumišta koji su bili ulozi domaćina proteklih godina.
12: 33 godine je prošlo, ko bi rekao, vrijeme doista prebrzo leti, ali ove 33 godine, kako smo mi rasli s našim festivalom, jer znamo da je na početku bile su male predstave, da se pod granatama, pod uzbunama glumilo sa jednom dva lica, došli smo do velikih ansambl predstava iz cijele Hrvatske, dovodimo najbolje što se napravi u prošloj godini.
8: Župan Ivan Bosančić poručuje da je ova manifestacija potvrđuje snažnu saradnju i dugogodišnju povezanost između glumaca i Vukovarsko-sremske županije.
13: Sve ono što su glumci svih ovih godina učinili za publiku Vukovarsko-sremskoj županiji je izvanredno i na tome im velika hvala. Vjerujem da smo i mi znali biti dobri domaćini, da smo znali biti dobra publika. Uvijek to ističemo, to je isto jako važno kod predstave. I svakako ovo vrijeme festivala glumca je jedno posebno za našu županiju i kada vidimo sve naše gradove kako dišu sa festivalom, onda ne možemo biti nezadovoljni. Info plus. Info
8: plus. Posljednjih dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektronske pošte u Hrvatskoj stižu lažne poruke u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova. U porukama se navodi da je protiv primaoca navodno pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama i traži se uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu. Prema sadržaju poruke, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet bi bio proslijeđen u ovršni postupak uz mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Obavještavamo građane da se radi o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prevare. Poruku je dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac, upozoravaju iz Policijske uprave Vukovarsko-sremske. Info plus. Akciju Vukovarske saobraćajne policije predstojećeg vikenda usmjereno na vozače koji voze pod utjecajem alkohola ili lekova u organizmu najavila je Martina Halas iz policijske stanice Vukovar.
14: Najavljujemo kako će za vikend biti proveden pojačani nadzor u prometu i to u noći s petka na subotu, znači 15. na 16. svibnja i isto tako sa subote na nedjelju, 16. na 17. svibnja, a u oba slučaja bit će usmjeren na vozače koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola i droga u organizmu, ali i na druge teške prekršaje u prometu koji su izravni uzročnici prometnih nesreća. Stoga preporučujemo vozačima da ne upravljaju vozilom ako su konzumirali alkoholna pića, droge ili lijekove, a putnicima savjetujemo da ne sjedaju vozila kojima upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju konzumirati prije vožnje, a sve u cilju da izbjegnemo posljedice koje nastaju u prometnim nesrećama.
8: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
15: Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 15. maj, a zatim, kao i svakog radnog jutra, donosimo informacije saobraćene policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, a od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Tera Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Tačno je 7 časova.
2: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar obišli su jučer radove na uređenju društvenog doma u Borovu naselju, čiji su korisnici članovi tamošnjeg udruženja penzionera. Radovi se finansiraju sredstvima iz kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština. Udruženje penzionera u Borovu naselju ima 450 aktivnih članova, rekao je predsjednik Pero Traljić, izražavajući zadovoljstvo izvođenjem radova.
4: Zahvaljujući našim predstavnicima u gradu smo zaista uspjeli, ja ću samo kratko reći da to nije okrešeno 15 godina između ostaloga. Sad nam je lijepo, udobno i fino. I još do ovoga sredim, onda ćemo biti svoji na svome. Šta nam je umirovljenicima drugo treba, neko je to da nam je čisto i uredno. Do sad imamo 450 upisanih.
3: Dejan Drakulić, predsjednik Zajedničkog veća opština, pojasnio je da je reč o dva projekta.
5: Ovo je neki početak radova i tu su dva projekta u pitanju, uređenje vanjske terase i evo to se sad radi, ovaj deo jedan je napravljen, ostaje još drugi deo platoa koji se radi i unutrašnje uređenje, kompletno prostorija od postavljanja pločice, sanitarija, sanitarnih čvorova, uređenje kancelarija samih i opremanje kancelarija i te zajedničke prostorije koja će biti namijenjena za sve građane koji koriste ovaj prostor i naravno stolarija će biti zamijenjena.
3: Prostor se uređuje na inicijativu penzionera i zamjenika gradonačelnika Srđana Kolara.
6: Zahvaljujući Zajedničko veće opština, dobroj volji i predsjednika, uspjeli smo da ovaj projekat stavimo u fazu realizacije i vjerujem da će to biti pre svega na ponos kako naše zajednice, ali i svih građana grada Vukovara. Jer morate znati da ovo udruženje nema samo pripadnike srpske zajednice, da ovdje su članovi i oni koji nisu Srbi i to je važno za grad Vukovar.
3: Zamjenik gradonačelnika također ističe da je gradska organizacija SDSS-a i ranije pružala podršku penzionerima u Borovu naselju.
6: Prvenstveno što smo napravili za njih jeste da smo otklonili mogućnost da im se oduzmu prostorije. To smo uspjeli zajedno sa našim klubom zastupnika i u Saboru koji je dao svoj doprinos da to sada i dalje jeste u korist udruženja penzionera i kasnije sam video u suštini da oni od financijske problematike imaju veoma veliku problematiku samog života i samog rada u ovim prostorijima. Uveli smo grijanje zahvaljujući Tehnostanu i gradskoj upravi koja je sada na vlasti i tu smo jedan veliki problem rešili.
3: Uređenje društvenog doma u Borovu naselju osigurat će penzionerima bolje uslove za druženje i svakodnevne aktivnosti. Vukovarsko-srijemska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih Dana meda, koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
7: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja i ljudi koji žele degustirati, probati, znači i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
3: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
7: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
3: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posetu dece iz vrtića OPG-u u Vođincima koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
8: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
3: Na javni poziv koji je Vukovarsko-srijemska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviši odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora u Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
9: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnog o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput recimo organizacije manifestacija.
3: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
9: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
3: U prostorijama Srpskog kulturnog centra u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović koji je ranije donacije knjiga uručio Srpskim kulturnim centrima u Vukovaru i Osijeku.
10: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke Generalnog konzulata, Centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, Slavonskom Brodu kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastavi su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi evo dve godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i gdje se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negdje je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovaj početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
3: U Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu ističu da nova izdanja imaju veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Na donaciji se zahvalio predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije Zoran Ratković.
11: Ja se u ime Županijskog vijeća Brodsko-posavske županije i Vijeća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru i generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnjoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovem uvijek je tu prisutan tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
3: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već dve godine, a tokom tog perioda organizovali su brojne kulturne programe, tribine i umetničke događaje koji okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
11: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi, sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNO1 nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
3: Poseta Slavonskom Brodu upriličena je povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta nastala prema delu Branislava Nušića u izvođenju glumca Petra Mitića iz Gradskog pozorišta u Jagodini. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, bit ćete duhoviti i zanimljivi. Učlanite se uz neko udruženje i češće boravite u društvu. Trebate li obaviti razgovor s poslodavcem ili održati predavanje, bit ćete sigurni u sebe. Budući da je mjesec u vašem znaku, dan je odličan za provođenje odluka u delo. Jarac, podsvest će vam biti aktivna, a snovi intenzivni. Možda nemirno spavate, pa se budite umorni i razdražljivi. Posegnite za umirujućim biljnim čajevima, a u popodnevnim satima sasvim izbacite crnu kafu. Mesečev uticaj nekima će otvoriti put ka rešavanju novčanih problema ili barem privremeni izlaz. Vodolija, raste potreba da napokon ispunite obećanja koja ste dali sebi i drugima, bilo da je reč o usvajanju zdravih navika, usluzi koju ste nekome obećali ili podmirivanju starih dugova. Planirate li uložiti svoj novac, nešto kupiti ili prodati, iskoristite dobre planetarne uticaje koji će podržati vaše akcije i okruniti ih uspehom. Ribe, vodit ćete razgovore unutar porodice ili prionuti uređenju stambenog prostora, no može doći do nesporazuma s izvođačima radova, majstorima ili oko cene njihovih usluga. Za manjak ljubavnih uzbuđenja bit ćete skloni kriviti drugu stranu, ne shvaćajući da i vi u tome imate svog udela. Mogući su bolovi u stopalima. I za kraj, zaključak. Energija dana naglašava važnost prilagođavanja okolnostima, bilo da je reč o poslu, ljubavi ili zdravlju. Iskoristite svoje snage, budite pažljivi prema slabostima i otvoreni za nove prilike. Na taj način možete postići sklad i osjećaj ispunjenosti, istovremeno jačajući odnose i negujući sopstvenu dobrobit. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za

0: Radio Borovo.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Jučerašnji dan protekao je mirno u pogledu sigurnosti u prometu. Nije se dogodila niti jedna prometna nesreća. Prilikom nadzora prometa policijski službenici utvrdili su 10 prometnih prekršaja, od čega najviše nepropisne brzine kretanja vozila. Naime, 6 vozača se vozilom na cesti u naselju kretalo brzinom koja je za više od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene, odnosno prometnim znakom ograničene brzine, za što su svi sankcionirani mjerom pisanog upozorenja. Kako bi održali povoljno stanje sigurnosti, danas i sutra, kako smo prethodno jučer najavili, tijekom noći, dakle, policijski službenici provešće pojačani nadzor vozača koji je usmjeren ovaj puta na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, a sve u cilju kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan.

0: To zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo sviti me.
0: 100.7 FM.
3: Mi smo modri najjači u selu, to se znade.
0: Radio Borovo.
4: Tačno je 9 časova. Dobar dan u vestima Radio Borova. Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za program priuštivog najma, na prvi javni poziv za najmoprimce javio se 871 najmoprimac. Više od polovine prijava stiže iz Zagreba, slede Split, Rijeka, Osijek i Sisak. U ponudi je 385 nekretnina privatnih vlasnika koje su prazne protekle 2 godine. Te nekretnine su vlasnici odlučili dati APN-u na upravljanje, a stanovi kuće nalaze se u svim županijama. Nakon završetka javnog poziva APN će formirati liste prvenstva. Kada se liste sastave, kreće postupak dodjele nekretnina budućim najmoprimcima s obzirom na broj bodova i uslove koje ostvaruju. Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koje je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marjanović, koji je ranije donacije knjiga uručio srpskim kulturnim centrima u Vukovaru i Osijeku.
5: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke generalnog konzulata, centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, u Slavonskom Brodu, kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu, dobijat će stalno knjige iz viška Narodne biblioteke. Nastavi su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke, jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi, evo 2 godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i gdje se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova. Organizatori programa su sami izabrali naslove. I ovo je početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
4: U Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu ističu da nova izdanja imaju veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Na donaciji se zahvalio predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske županije Zoran Ratković.
6: Ja se u ime Županijskog vijeća Brodsko-posavske županije i vijeća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru, generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnjoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovem uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
4: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već 2 godine, a tokom tog perioda organizovali su brojne kulturne programe, tribine i umetničke događaje koji okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući pripadnike većinskog naroda.
6: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. Dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi. Sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
4: Posjeta Slavonskom Brodu upriličena je povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića u izvođenju glumca Petra Mitića iz gradskog pozorišta u Jagodini. Posljednji dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektronske pošte u Hrvatskoj stižu lažne poruke u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutrašnjih poslova. U porukama se navodi da je protiv primaoca navodno pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama i traži se uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu. Prema sadržaju poruke u slučaju nepodmirenja iznosa u roku 48 sati, predmet bi bio prosljeđen u ovršni postupak uz mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Obaveštavamo građane da se radi o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prevare. Poruku je dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac, upozoravaju iz policijske uprave Vukovarsko-Sremske. Povodom dana zajedničkog veća opština u subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji bit će održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor Varoši i Miloševca te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza. Vreme danas promjenjivo oblačno, mestimično s kišom. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi grmljavina, naročito u noći i rano ujutro te ponovo uveče. Umeren južni jugozapadni vetar od sredine dana u slabljenju, najviša dnevna temperatura između 19 i 21 stepen. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 14 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1002 milibara, a relativna vlažnost vazduha 75%. Duva južni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu, jugozapadni vetar u unutrašnjosti jugo na Jadranu, meteoropate se mogu žaliti na glavobolju, razdražljivost i slabiju koncentraciju. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, zbog čega im se preporučuje da se pridržavaju savjeta lekara i izbjegavaju suvišne napore.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: U Boso trgovinama potražite majoneza Tomi Delicates 165 grama 2,79 €, kava Ana Maria Mljevena 400 grama 5,99 €. Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
0: Marketing program Radio Bora.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit Dana, hit Dana, hit Dana.
2: Časova i 1 minut. Dobar dan i dobrodošli na talas Radio Borova i emisiju Hit Dana. A kao i obično za današnji Hit Dana, tri predloga. Prvi predlog Darko Lazić i pesma Majko. Predlog broj 2 Lepa Brena, Boliš i ne prolaziš. I predlog broj 3 Osma Hadžić i Rana ko rana. 032-439-004, 032-439-002 su telefoni na koje možete zvati, glasati, poželjeti muzičku želju i nekog pozdraviti. I naravno to sve možete raditi i na našoj Facebook stranici, u stvari ne možete zvati, ali možete pisati poruke. I to je to što se tiče najave, krećemo mi lagano sa prvim predlogom. Darko Lazić, pjesma Majko i prvo uključenje, halo, dobar dan.
3: Gdje si je Božo?
2: Jaj, čao, Dado, druže moj veliki. Izvolite.
3: Evo, kako ti je bilo godišnjim odmoru?
2: Ma, super, Dado, odmorio sam se.
3: E, to je bitno.
2: Jeste, bravo, Dado.
3: Da, baći.
2: Ajmo.
3: Ajmo. Ja, da se broj dva.
2: Broj dva, dobro.
3: Pa što, da bi boći, ja ću posjetiti moju mamu, da nisu mada paju i da je Ševiš koriši iz
2: Lipovača, dobro.
3: Te, i koga još, i onda se Katarinu i Peru Gosu. E se Boki, a da stavi mi stare pesme od Mifra Miliša, ne diraj onog čovjeka sa Dom, još koji, i ako može, od Dana, Razbi, Saću!
2: Može, čao!
3: Vaki!
2: Čao!

0: Idemo na novo uključenje. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Laza, treći pozdrav. Može. Vama, kolegicama Bilji, Lonki i Branki. I pjesma, ako može, od ovoga Mica moja Mica.
0: Mica moja Mica, kako ne bi moglo? Može, može.
1: Pozdrav puno.
0: Hvala i vama, pozdrav veliki od nas. Prijatno. Ja, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Lijep pozdrav vama. Glasa prvi predlog. I ako može, od Jasne Zvokić, Skitnica.
0: Naravno da može, ova lepa pjesma za vas.
2: Puno hvala.
0: Pozdrav, prijatno.

0: Nastavljamo naše druženje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za prvi prijedlog, za
0: Može.
1: Marku.
0: Dobro.
1: Pozdrav svima, kao i obično.
0: Hvala.
1: I ako moguće pjesma od života, ja sam htjela samo malo.
0: Kako, od života ja sam htjela?
1: Samo malo.
0: Samo, ed, ja ću tako upisati, malo mi nepoznata, ali ja ću tako...
1: Nek uzmu sve, nek sruše... Samo ne dam ovo malo duše.
0: A, ne dam ovo malo duše, Zorica Brunstvik,
1: tako
0: može,
1: je,
0: eto,
1: je,
0: nadošli smo na to, hvala vam.
1: I eto, vidiš, hvala.
0: Važi i prijatno, čujemo se.
1: Hvala također.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za prvi.
0: Prvi.
2: I od Čorbe, kad sam bio mlad.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala, prijatno.

0: Idemo slušati predlog broj 2, Brena i Boliš i ne prolaziš dva vaša glasa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ponovo za prvi predlog.
0: Može,
1: za
0: dobro. Može.
1: I pozdrav svima.
0: Dobro.
1: I pjesma neka bude, nek vrijeme izbriše moje tužno sjećanje.
0: Aha, može.
1: Može.
0: Može, prijatno. Hvala vam. Prijatno.

Nemamo više glasova ni na Facebooku i to je to što se tiče hita dana. Hit dana je ovako ubedljivo Darko Lazić i pjesma Majko sa 5, 10, 15, 20, 25, 32 vaša glasa. Na drugom mjestu Osman Hadžić, pjesma Rana ko rana, 11 glasova i Brena Boliš i Ne prolaziš, 8 vaših glasova. Hvala mi danas na lepom druženju, pjesme su sve namjestili, ima ih dosta, zato vas molim za malo strpljenja, bit će puštene vjerovatno tokom do podneva, a vi naravno zato ostanite uz vaš Radio Borova.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se lijeka nema bez ljute rakije.

0: Poeto Radio Borgo.
1: Jedan devet dva na liniji.
2: Jučerašnji dan protekao je mirno u pogledu sigurnosti u prometu. Nije se dogodila niti jedna prometna nesreća. Prilikom nadzora prometa policijski službenici utvrdili su 10 prometnih prekršaja, od čega najviše nepropisne brzine kretanja vozila. Naime, 6 vozača se vozilom na cesti u naselju kretalo brzinom koja je za više od 10 do 20 km na sat veća od dopuštene, odnosno prometnim znakom ograničene brzine, za što su svi sankcionirani mjerom pisanog upozorenja. Kako bi održali povoljno stanje sigurnosti, danas i sutra, kako smo prethodno jučer najavili, tijekom noći, dakle, policijski službenici provešće pojačani nadzor vozača, koji je usmjeren ovaj puta na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa, a sve u cilju kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica. Do slušanja.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozitivi donosimo razgovor sa predsjednikom novoosnovanog udruženja mladih u Trpinji, Đorđem Vukajlovićem. Objavit ćemo i reportažni zapis iz Dalja gde je krajem prošlog mjeseca u okviru projekta prekogranične saradnje opština Erdut i Berane održana motivaciona radionica čiji je cilj posticanje mladih na aktivno učešće u društvu i donošenje odluka. Donosimo razgovor s predstavnicom Centra za mlade Dalje Milicom Sevkić i mladima. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool.
0: U Trpinji je održana osnivačka skupština udruženja mladih koje okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za Radio Borovo našoj novinarki Tamari Vuković, predsjednik novoosnovanog udruženja Đorđe Vukajlović.
2: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče.
3: I koji su glavni ciljevi i vizija udruženja?
2: Naš cilj je da okupimo mlade, da postaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mjesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama mijenjaju okolinu na bolje.
3: A koliko je bilo teško okupiti mlade oko zajedničke ideje?
2: Moram da priznam da u početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprinijeti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
3: Kakve reakcije ste dobili od meštana i od ostalih mladih nakon osnivanja?
2: Reakcije su uglavnom bile pozitivne, meštani su podržali ideju jer smatraju da su ovakve inicijative potrebne zajednici, dok su mladi pokazali zainteresovanost za uključivanje u aktivnosti i buduće projekte. Naravno, postoji i određena doza skepticizma, ali vjerujemo da će rezultati našeg rada najbolje pokazati smisao postojanja udruženja.
3: Koji su trenutno najveći problemi mladih u Trpinji i na generalno našim prostorima?
2: Pa jedan od najvećih problema svakako je nedostatak sadržaja i prilika za mlade, ali osjećaj da se njihov glas ne čuje dovoljno. Tu su i problemi poput odlaska mladih iz manjih sredina, manjka motivacije i ograničenih mogućnosti za lični razvoj.
3: Na koji način vaše udruženje planira da uključi što više mladih?
2: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče.
3: Pa kao predsjednik ovog udruženja, kažite mi koliko je zapravo važno da mladi budu aktivni u društvenom životu svoje zajednice?
2: Pa smatram da je izuzetno važno jer mladi ljudi predstavljaju pokretačku snagu svake zajednice. Kada su aktivni, oni donose novu energiju, ideje i promjene. Tim aktivnim uključenjem mladi ne mijenjaju samo svoju okolinu, već i sebe kroz ta neka nova iskustva, poznanstva i znanja.
3: Šta biste poručili mladima koji misle da ne mogu ništa promijeniti?
2: Pa poručio bi im da svaka promjena počinje od male ideje. Kako kaže jedna moja prijateljica, uvijek se počinje sa malim ciljevima. Možda se nekada čini da pojedinac ne može mnogo, ali kada se mladi udruže i rade zajedno, moguće je napraviti neke velike stvari za svoju zajednicu.
3: Da li planirate saradnju sa drugim udruženjima i institucijama?
2: Naravno, smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Da napomenem da već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
3: Koje aktivnosti i događaje planirate u narednom periodu? Da li će fokus biti više na nekim kulturnim, sportskim ili humanitarnim projektima?
2: Svakako nam je plan da organizujemo raznovrsne aktivnosti kako bismo obuhvatili interesovanja što većeg broja mladih. Podjednako na kulturnim, sportskim i humanitarnim projektima, ali na edukativnim radionicama i naravno druženjima koja jačaju zajedništvo među mladima.
3: Postoji li već neki projekat koji planirate u skorijem periodu?
2: Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji.
3: Da li planirate uključivanje novih članova ili udruženje više zatvorenog tipa?
2: Udruženje nije zatvorenog tipa, naprotiv, cilj nam je da okupimo što više mladih koji žele da doprinesu zajednici svojim idejama, energijom i naravno radom. Otvoreni smo za nove članove, saradnike i volontere jer verujemo da upravo različite ideje i ljudi, naravno i različite generacije, čine jednu organizaciju jačom i kvalitetnijom. U našem udruženju raspon godina kreće se od nekih 15-16 do 30-35.
3: Kako biste opisali svoju ulogu predsjednika udruženja?
2: Moja uloga je pre svega da budem podrška timu, da povežem ljude i da zajedno sa ostalim članovima radim na realizaciji tih ideja i projekata. Smatram da predsjednik nije neko ko radi sam, već neko ko motiviše druge i pokušava da održi zajedništvo i pozitivan duh u udruženju.
3: Šta za vas lično znači rad sa mladima?
2: Rad sa mladima za mene znači priliku da zajedno stvaramo nešto korisno i pozitivno za zajednicu. Mladi imaju mnogo energije, kreativnosti i potencijala, a najveće zadovoljstvo je kada vidite da neko kroz aktivnosti udruženja dobije tu neku motivaciju, samopouzdanje ili, da kažem, neku novu priliku.
3: Pa evo, kolika je odgovornost voditi jednu ovako novu organizaciju?
2: Pa moram da priznam da je odgovornost velika, posebno zato što ljudi očekuju u kratkom roku rezultate i taj neki ozbiljan rad. Potrebno je zapravo mnogo vremena za organizaciju, ali istovremeno to predstavlja i veliku čast jer imate priliku da pokrenete pozitivne promjene u svojoj sredini. Najveća motivacija su ljudi i podrška koju dobijamo od ljudi iz sela. Kada vidimo da postoji interesovanje, da se mladi uključuju i da naše aktivnosti imaju pozitivan odjek, to nam daje snagu i potvrdu da radimo pravu stvar.
3: Pa gde vidite udruženje za koju godinu?
2: Voleli bismo da za nekoliko godina udruženje postane prepoznatljivo po tim kvalitetnim projektima, po dobroj atmosferi i aktivnim mladima koji zajedno rade za dobrobit ove naše male zajednice. Cilj nam je da postanemo mjesto okupljanja novih ideja i pozitivnih promjena u Trpinji i u našoj okolini. Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život. Svi zainteresovani mogu nam se javiti putem društvenih mreža, prisustvovati našim događajima ili direktno kontaktirati članove udruženja. Vrata su otvorena za sve mlade koji žele da doprinesu, steknu nova iskustva i budu deo pozitivne priče.
3: Šta biste voljeli da ljudi prepoznaju kao najveću vrednost vašeg udruženja?
2: Pa iskreno voljeli bismo da ljudi prepoznaju zajedništvo, tu neku iskrenu želju za promjenama i naravno rad za dobrobit mladih i cijele zajednice. Naša najveća vrijednost nisu samo projekti i aktivnosti, već i ljudi koji su spremni da zajedno grade nešto pozitivno i naravno korisno za budućnost.

0: Pozitiva.
1: U okviru projekta prekogranične saradnje Take Action Because Who Is Not You, odnosno preuzmi akciju Ko će ako nećeš ti, Centar za mlade Dalj organizovao je krajem prošlog mjeseca u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut u Dalju motivacionu radionicu za mlade. Kroz interaktivnu radionicu učenici srednje škole Dalj imali su priliku steći konkretna znanja o aktivnom građanstvu na lokalnom i evropskom nivou, razviti veštine kritičkog promišljanja i donošenja odluka, te naučiti kako postati pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici, rekla je u razgovoru za Radio Borovo voditeljka projekta Milica Sevkić iz Centra za mlade Dalj. S Milicom Sevkić razgovarala je Sandra Mijatović.
2: Ovo je bila prva motivacijska radionica, odnosno politički forum i mlade se pita, sudjeluju u donošenju odluka. To nam je sad već četvrta aktivnost od početka provedbe projekta. Mladi su imali priliku da izraze pisano, znači da smisle šta oni smatraju problemom u svojoj lokalnoj zajednici i opet na to da izdvoje jedan od tih problema i da ga probaju riješiti. Većinom su to mlade osobe, učenici naše srednje škole iz Dalja, koji su nam ujedno ciljana skupina i evo imali smo tu zanimljivih i problema i rješenja, tako da evo bit je bila sama, kao i samog projekta, ali tako i ove radionice, da u biti mladi nauče da razmišljaju, znači proaktivno, i da evo malo se zamisle i zapitaju šta bi oni mogli i želili promijeniti u svojoj sredini, i isto tako da se malo upoznaju samo i sa samom tom, kao i lokalnom, tako i politikom na državnom nivou, isto tako i politikom Evropske unije. Drugi dio radionice je bilo proglašenje pobednika, pošto smo u drugom mjesecu raspisali natječaj, nagradni natječaj, mlade osobe s područja općine Erdut i Berane, starosti do 30 godina, da napišu kratak sastav zašto želim da se moj glas čuje. Pristiglo nam je dosta prijava, nešto manje iz Hrvatske, to jest iz opštine Erdut, ali uzevši u obzir da je opština Erdut daleko, daleko manja brojčano, jel, po broju stanovnika, odnosno na opštinu Berane, iz Berana je pristiglo nešto više radova. Komisija je bila održana u trećem mjesecu, znači sastali smo se online, mi partneri iz Hrvatske i partneri iz Crne Gore. Svi radovi su bili dobri, originalni, ali evo, bilo se jako teško odlučiti za tri najbolja. Ocjenjivalo se i samo, znači, njihovo razmišljanje na temu koja je bila zadana, jel, u natječaju, isto tako i pravopis, stil pisanja. Evo, imali smo tu i kolege koji imaju i određenu struku, jel, znači da mogu, da tako kažem, prosuditi da li je nešto stvarno dobro napisano što se tiče pravopisa i stila ili nije. I evo, jedna nagrada je otišla u općinu Berane i dvije su otišle u općinu Erdut, tako da evo, drago nam je, normalno, jer smo tu i tu su se dijelili nagrade, evo što su naše mladi dobili, jel, te dvije nagrade što su baš otišle tu kod nas, ali evo isto tako, nadam se da će i mlada osoba iz općine Berane također biti sretna sa nagradom. U pitanju je laptop koji se evo nadam da će koristiti i u daljem školovanju, studiranju, radu, i trebao bi im to biti poticaj da sudjeluju, znači, dalje, ne samo u aktivnostima ovog našeg projekta, nego i drugih budućih. I evo, isto tako naglasila bi da smo mi sad dobar dio već ovog prve godine provedbe projekta i odradili. Imamo još jednu motivacijsku radionicu, znači nastavak na ovu danas. Ona je predviđena za kraj petog ili početak šestog mjeseca. Između ćemo imati u toku petog mjeseca jedno veliko online događanje, jedan online sastanak na kojem će biti sudionici i iz Crne Gore i iz Hrvatske, ali znači to ćemo već pravo vremeno i najaviti, i znači tu završava prvih šest mjeseci provedbe. I evo šta mogu reći, da smo mi vrlo zadovoljni. Još jednom volila bih se ovim putem i zahvaliti profesorima i učenicima srednje škole Dalj, jer oni stvarno su zainteresirani za sudjelovanje u projektu. Evo, vrlo rado se odazovu, odazivali su se, i nadam se da će biti sudionici na našim budućim radionicama.
0: Kakve su to bile ideje mladih i možda da li ima neka poveznica između ideja mladih sa područja opštine Erdut i područja opštine Beran?
2: Glavna i osnovna poveznica, koliko smo mogli vidjeti, je ta da sve njih na neki način muči zapošljavanje, šta će poslije srednje škole ili poslije fakulteta, ali mislim da je to općenito pitanje i problem, da tako kažem, svih mladih. Tako da evo, to smo našli da je baš onako podjednako jedni i drugi. Isto tako, dosta njih se osvrnulo i na to kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svi oni imaju opet neke svoje ideje kako bi fali uglavnom nekih događanja za mlade, znači kako kod nas u općini Erdut, tako i u općini Berane, fali im nekakvih možda dodatnih sadržaja tipa nekih, gdje mogu neke sportske aktivnosti se održavati, isto tako i zabavne, znači koncerti. To su neka standardne, kažem, problemi i pitanja koja se tiču mladih. Ovdje, evo, konkretno što smo kod nas primetili i svi su se sudionici složili, to je da mi imamo problem s tim javnim prijevozom, odnosno sa povezanošću sa drugim većim gradovima u okruženju, jel, odnosno sa Vukovarom i Osijekom, ali evo, to nije nešto što je do lokalne samouprave, nego to je na županijskom, jel, nivou, tako da mi na to apsolutno ne možemo utjecati, ako evo možemo kroz naš projekt nekako, da tako kažem, u javnosti ukazati na taj problem nekom koji je iznad naše jedinice lokalne samouprave, pa evo možda ako neko to i čuje, možda bi jednog dana evo pronašao i adekvatno rješenje. I evo, kažem, bit će još nekih radionica gdje će oni čak moći neka svoja mišljenja iznijeti vezano i za politiku, ne samo na lokalnom nivou, na državnom, ali isto tako dosta smo orijentirani na prilike i na politiku Europske unije, jer smo i sami dio Europske unije, tako da evo, kažem, bit će prilike i želimo ih potaknuti da što više svoje neke probleme, razmišljanja vezano za teme, jel, ove naše koje su većinom vezane uz politiku u smislu slabog izlaska mladih na izbore, da evo kažu zašto oni u stvari ne žele, da promisle zašto bi trebali. Pa evo, tako nadam se da će se u budućnosti, da ćemo i mi doprinijeti tome da evo više mladih se možda odazove na iduće izbore, ne samo na lokalne, nego i na državnom nivou, na predsjedničke i tako dalje.
0: Postoji li neka mogućnost da neka od ideja bude realizovana ili kroz vaš rad ili da stigne, ne znam, do načelnika?
2: Pa zapravo i postoji, jer je ideja samog ovog projekta i trenutno je to u osnivanju, znači Aktiv mladih općine Erdut. Znači mi smo bili inicijator, udruga Centra za mlade bila je pokretač toga Aktiva mladih. Evo sad pristigli su predlozi kao naši, tako i predlozi ostalih udruga i općenito dionika u našoj lokalnoj zajednici, znači za članove tog Aktiva mladih, i to je sad u postupku. Sve se radi, znači, u općini Erdut, ali evo i mi smo, nama je drago što smo imali priliku kao udruga koja radi s mladima da predložimo i svoje kandidate. Nakon što se oformi na kraju, a mi vjerujemo da će to biti do kraja ovog projekta, ali bi nam to bio jedan od glavnih ishoda projekta, da će se onda naravno ti predstavnici mladih u biti predstavlja sve naše mlade iz naše zajednice, isto tako će se njima moći naravno ukazati na određene probleme i evo da oni to predstave načelniku općine, općinskom vijeću, pa evo da se nešto poduzme i po pitanju njihovih problema, ideja ili nekih potreba, a koje se mogu riješiti.
0: I za kraj da nas podsjetite kako se zove ovaj projekat, njegov osnovni cilj i koliko traje.
2: Projekt se zove Take Action, Because Who If Not You, odnosno, znači, poduzmi akciju, ko će ako nećeš ti. Projekt je u provedbi od prvog mjeseca ove godine i traje do kraja šestog mjeseca iduće godine. Centar za mlade dalje vodeći partner u partnerstvu sa općinom Erdut. To su partneri iz Hrvatske i partnerstvo je s druge strane, to je Crna Gora, općina Berane i udruženje Crnogorska iskra, također iz Berana, znači oni su partner s one strane. Sam cilj projekta je, znači, potaknuti mlade da nekako da počnu razmišljati o politici, da se polako uključuju u politiku, isto tako da ih ne bude strah te svoje ideje, probleme, možda nekakva rješenja nekih problema iznesu i dalje u javnosti, evo da to dođe do naših glavnih funkcionera, bar na području općine, evo da se to nekako počne rješavati, a isto tako i cilj nam je znači da proširimo to partnerstvo među ostalim državama. Mi smo mala udruga i evo nama je uvijek jako veliki uspjeh kad se bilo s kojim drugim povežemo, čak i na osnovu, čak i na nivou naše općine, naše država, evo sad smo krenuli i znači na tu neku međunarodnu suradnju, što evo nadam se da će imati pozitivan utjecaj i na sve nas skupa, kako i na stanovnike, tako i na udruženja u okruženju, i da će im evo svima Centar za mlade jednog dana biti primjer dobre prakse kako to funkcioniraju, ta partnerstva, znači iako smo udruga iz male sredine.
0: Razgovarajući sa mladima, evo oni su rekli da im je politika približena i da će svakako sad kad postanu punoletni, kad dođu novi izbori, izaći na izbore. Evo, to vam je, pretpostavljam, bio isto jedan od cilja.
2: Jeste bio cilj, evo ja se nadam da će ovaj svoju reč održati. Evo što sam primetila na radionicama, svim koji su do sad bili, dosta su komunikativni, dosta učestvuju u razgovoru sa predavačima, što nam je drago, evo iznos se svoja mišljenja, pa ja se nadam evo da smo bar njih pola potaknuli evo da izađu na sljedeće izbore.
1: Poseban naglasak na ovom događaju stavljen je na javni poziv za pisanje kratke priče na temu Zašto želim da se moj glas čuje. Radi se o radovima mladih srednje škole Dalj i mladih iz opštine Berane u Crnoj Gori koji su partneri na projektu. Najbolja tri rada dobila su vredne nagrade laptopove. Mija Ripić, učenica ekonomskog smjera srednje škole Dalj i učesnica radionice, pobednica je nagradnog konkursa.
3: Pričali smo općenito o politici i o takvim nekakvim problemima općenito u našoj općini Erdut. Dala sam nekakve probleme, mislim, općenito što mislim. Većinom je to za mlade što sam navela, jer dosta nema nekakvih aktivnosti za mlade. To što imamo sport, to je sve u Osijeku, u Vukovaru ili tak neke plesne grupe, a mi općenito i nemamo prevoza, pogotovo preko ljeta, ni u Vukovar, ni u Osijek. I tu sam i također u svom tekstu pisala općenito o tim problemima za mlade i za prijevoz.
0: Dakle, puno je ideja koje si iznijela u svom radu, zato si i pobedila. Da li si se tome nadala?
3: Nisam. Baš sam šokirana još uvijek. Čak sam se skoro spotakla pa sam pala koliko sam šokirana bila, jer nisam to stvarno očekivala. Čitala sam radove i ima dosta radova koji su i puno bolji od mojih, i zato nisam ni očekivala da ću ja baš pobediti.
1: Okupljanje je bilo namijenjeno mladima koji žele više znanje, uticaj i prilika za učešće. To su iskusile i Sara Vidić i Una Panišić.
4: Da, bila sam uglavnom učesnica i ostalih i veoma mi se svidjelo i naučila sam puno korisnih stvari koji će mi trenutno mi pomažu i možda i dalje u životu će mi biti korisne.
0: Evo, možeš nam malo opisati današnji dan, šta ste radili i evo kako si ga doživjela?
4: Pa obrađivali smo političku pismenost, demokraciju kao i prošli put i također jedan koristan projekt zvan Erasmus+.
0: Zašto si se za ovo prijavila i koliko ti je evo sada politika približena tvojim godinama?
4: Pa približena mi je veoma mojim godinama, sad ću biti punoletna, tako da smatram da je to vrlo korisno.
0: Evo, sama si spomenula da ćeš biti punoletna, sljedeći izbori kada budu, pretpostavljam da ćeš se javiti i u stvari obaviti svoju građansku dužnost.
4: Da, planiram se javiti sad kad budem punoletna, kad budu sljedeći izbori.
0: Kako si sve ovo doživjela?
4: Pa doživjela sam, ponavljam, korisno i mislim da i sljedeće radionice kad opet budu i projekti da ću se također prijavljivati.
5: Uglavnom, ja sam prvi put danas došla na ovu radionicu, svidjela mi se baš i pričali smo o Erasmus+ projektu, što ja mislim da je vrlo korisno za nas mlade i baš mi se svidjelo i inače me baš zanima ta razmjena učenika i to bi baš i voljela jednom otići. A rad koji sam pisala, uglavnom tema je bila kao želim da se moj glas čuje i mislim da je to isto vrlo korisno za mlade, da... Uglavnom, mislim da smo mi više se nalazimo u tim, to jest više se susrećemo sa tim savremenim problemima i mislim da je bitnije da se i nas nešto pita.
0: Dobro, evo možeš nam reći šta si ti još to pisala i zašto je bitno da se mladi glas čuje?
5: Pa ja sam pisala da o tome da mi nedovoljno pričamo i nedovoljno stvari nas se pita uglavnom. To što sam već napomenula, mi se susrećemo sa suvremenim problemima i mislim da živimo u nekom modernijem svetu i uglavnom svi kažu da na mladima sve to ostaje, pa je bitno da se nas sad pita za neko mišljenje, a ne u nekoj budućnosti.
0: Evo, koji su to savremeni problemi?
5: Pa evo, pričali smo sad na ovoj radionici o nekim problemima. Ja sam navela problem kao nezbrinutim životinjama, kao da bi ih se trebalo zbrinuti, da bi možda više humanitarnih akcija, doniranja, nekih hotela za pse, kao koje se viđaju u, ne znam, znam da to ima na primjer u Osijeku, a kod nas nema, pa možda su to neki sad problemi. Isto su naveli tu i neke kulturne manifestacije, sportovi, mjesta za mlade, za okupljanje i to. Mislim da su to sad neki problemi.
0: Koliko ti imaš godina i evo, da li izlaziš na izbore?
5: Imam sad 17 godina, ove godine punim 18 i planiram izaći na izbore svakako.
0: Zašto misliš da je to važno u odnosu na ljude koji ne izađu?
5: Pa mislim da je to povezano sad s našom ovom temom glas mladih. Mislim da treba svako izaći na izbore, da se svačije mišljenje treba uvažiti. Pa za pobjednicu svakako želim čestitati na pobjedi i da nastavi tako. Nisam sad sigurna koji je njen rad jer je potpisano inicijalima samo, ali evo, čestitam i da samo nastavi tako dalje.
1: Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
6: Pozitiva.
7: Pozitiva.
6: Pozitiva.
7: Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
4: ženski ulošci
3: 11 euro 27,
4: najam stana
3: 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Bosom mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: A zatim tu su baobabi. Na čuvenoj aleji baobaba kod Morondave džinovska stabla izgledaju kao da su zasađena na opačke sa korenjem koje raste ka nebu. Lokalci zovu majke šume i veruju da će u njima boraviti duhovi predaka ili da borave. Madagaskar nije samo destinacija, to je iskustvo koje menja pogled na svet. To je mjesto gdje se vrijeme meri kretanjem sunca, a bogatstvo osmehom slučajnog prolaznika. Sa svojim nevjerovatnim plažama, jedinstvenim lemurima i ljudima čija gostoljubivost nema granica, ovo ostrvo ostaje posljednji pravi raj na planeti. Hvala vam što ste putovali sa nama kroz zvuke i mirise Madagaskara.
1: Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Međugodišnja stopa inflacije u aprilu iznosila je 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. Tehnička škola Nikole Tesla iz Borova naselja proslavila 90 godina postojanja. Problematika poljoprivredne zadruge Brestove Međe bila je tema i ove nedeljne sednice opštinskog veća opštine Borovo. U Trpinji je osnovano udruženje mladih Trpinja, za čijeg je predsjednika izabran Đorđe Vukajlović.
2: Infoplus.
3: Infoplus.
4: Cene dobara i usluga za ličnu potrošnju merene indeksom potrošačkih cena u aprilu su u odnosu na isti mjesec prošle godine u proseku bile više za 5,8%, potvrdili su drugi podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ovogodišnji mart, cene su u proseku više za 1,6%. Cene su na godišnjem nivou porasle u prevozu za 13,1%, a u stanovanju, vodi, električnoj energiji, plinu i ostalim gorivima 12,1%. Alkoholno piće i duvan poskupili su 7,6%, a restorani i usluge smeštaja 6,2%. Lična nega, socijalna zaštita kao i razna roba i usluge u aprilu su u odnosu na isti mjesec prošle godine poskupili 4,6%.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković najavio je pojeftinjenje dizela, dok za benzin nije izneo konkretnu najavu. U ovom trenutku još se rade procjene, a ono što je sigurno je da će cene dizela ići dole, a što se tiče benzina vidjet ćemo kako će biti konačna procjena, izjavio je premijer. Vlada svaki drugi ponedjeljak određuje najviše maloprodajne cijene naftnih derivata koje stupaju na snagu od utorka i važe iduće dve sedmice.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Svečanim programom obeležen je dan tehničke škole Nikole Tesle u Borovu naselju, koja ove godine slavi impresivnih 90 godina postojanja. Povodom jubileja škola je organizovala niz aktivnosti, uključujući proglašenje učenice generacije, uručenje nagrade za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istorijat škole kroz tekst Od Bate do Tesle. Za učenicu generacije proglašena je Katarina Lukić. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je tehničku školu Nikole Tesle proglasilo najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, rekao je direktor škole Đorđe Lukić.
5: Povodom 90. godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smjerovima. Nažalost, više ne postoje oni smjerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašena i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
4: Svečano obeležavanju dana škole prisustvovao je i Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
6: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, jer moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva djeca imaju jednake prilike da kroz ovu školu stiču znanja, ali stiču i prijatelje, stiču jedne osobine koje će im sigurno doprinijeti da i u nekom budućem vremenu učenici ove škole izgrađuju cijeli naš kraj.
4: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos škole uz čestitke učenicima i zaposlenima.
7: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mjesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni, međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti Škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito, direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
4: O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 miliona evra raspravljalo se i na ovoj nedeljnoj sednici opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojane Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Bačanović.
1: Direktora zadruge sam video pre neki dan s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi verovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su verovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi, odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo, evo, ili verovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom. To je otprilike neki događaj koji sledi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
4: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za poslovanje zadruge. U međuvremenu klub većnika te stranke zatražio je od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina koja je uklanjena zbog novog zakona o grobljima. Načelnik Bačanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mjesto zaštitilo od uriniranja vandala.
1: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom 3 metarske visine i taj posao je koštao 3650 eura. Evo ovdje na budžetskom jednom izmenom i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštalo postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i pravi probleme.
4: Mesno groblje pokrivaju kamere, ali su vandali maskirani, rekao je načelnik Bačanović odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
1: Snimam kao snimam, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne bi trebali se rade.
4: DSS-ov većnik Momir Nedi zatražio je da se na dečjem igralištu na sportskim terenima ozrene na savolji, postave klupe i koševi za otpad.
1: U svakom slučaju, evo, primedba na mestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i košta smeće.
4: U Trpinji je održana osnivačka skupština Udruženja mladih Trpinja koja okuplja mlade ljude sa željom da aktivno doprinesu životu svog sela. Udruženjem rukovode predsjednik Đorđe Vukajlović, potpredsjednik Milan Milovanović i blagajnica Dejana Avramović koji zajedno planiraju aktivnosti usmjerene na jačanje zajedništva i kreativnosti mladih, rekao je u razgovoru za naš radio predsjednik Đorđe Vukajlović.
8: Ideja za osnivanje udruženja nastala je iz želje da mladima u Trpinji pružimo više sadržaja, prilika i prostora za aktivno uključivanje u društveni život zajednice. Smatrali smo da mladi imaju mnogo potencijala, ali često nemaju dovoljno mogućnosti da svoje ideje realizuju. Upravo ta želja za promjenom i stvaranjem pozitivne energije bila je glavna motivacija za pokretanje ove priče. Naš cilj je da okupimo mlade, da podstaknemo njihovu kreativnost, aktivizam i zajedništvo. Želimo da organizujemo aktivnosti koje će doprinijeti kulturnom, sportskom, a i edukativnom i naravno humanitarnom životu mesta. Vizija udruženja je zajednica u kojoj mladi ostaju, učestvuju i naravno imaju priliku da svojim idejama menjaju okolinu na bolje. U početku nije bilo lako jer danas dosta mladih misli da se ništa ne može promijeniti. Međutim, kada su vidjeli da postoji iskrena želja i ta neka konkretna ideja, interesovanje je počelo da raste. Udruga trenutno broji oko 35 članova, a najvažnije je bilo pokazati da svako može doprineti i da se svako mišljenje podjednako ceni.
4: Udruženje planira različite aktivnosti.
8: Planiramo organizirati različite radionice, sportske aktivnosti, kulturne događaje, humanitarne akcije i druženja, naravno, kako bi svako mogao pronaći nešto što ga zanima. Također, želimo direktno uključiti mlade u organizaciju i donošenje ideja, jer smatramo da je važno da se osjećaju kao deo cele te priče. Trenutno radimo na organizaciji prvih događaja i aktivnosti koje će okupiti mlade ljude i predstaviti rad udruženja široj zajednici. U planu su trenutno sportski turniri, humanitarne akcije i druženja, a želimo uskoro pokrenuti i konkretne projekte koji će imati dugoročan značaj za mlade u Trpinji. Smatramo da je saradnja veoma važna za razvoj kvalitetnih projekata i razmenu iskustava. Otvoreni smo za saradnju sa drugim udruženjima, školama, opštinama, institucijama koje žele doprineti radu sa mladima i razvoju zajednice. Već imamo u planu zajedničke akcije sa Udrugom mladih Bršadin.
4: Na kraju Vukajlović šalje jasnu poruku mladima.
8: Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život.
4: Novo osnovano udruženje mladih u Trpinji pokazuje da i mala zajednica može imati velike ideje, dok mladi svojim entuzijazmom, kreativnošću i zajedništvom motivišu čitavu zajednicu da se aktivno uključi i doprinese pozitivnim promjenama. Povodom 178. godišnjice Majske skupštine u Srpskom domu u Vukovaru u sredu uveče održan je prigodan program u organizaciji Odbora za kulturu i sport zajedničkog veća opština Vukovar. Program je organizovan s ciljem podsjećanja na značajne istorijske trenutke za srpski narod, kao i na ulogu predaka u revolucionarnim događajima iz 1848. i 1849. godine, rekao je predsjednik odbora Sretan Šodolovac.
9: Hteli smo da se prisjetimo tog važnog događaja za Srbe na ovom prostoru, da se prisjetimo uloge naših predaka u tim burnim događajima revolucije 1848-49. Također da znamo šta su svojom žrtvom postigli, to da srpski narod ostane na ovim prostorima onakav kakav jeste, sa svojim identitetom, jezikom i verom. Pošto je teritorija Srpske Vojvodine obuhvatala Baranju, bilo nam je važno da ovu manifestaciju održimo i Belom manastiru, kako bi pokrili i Srem i Baranju. Tako da drago mi je što smo uspjeli spojiti 13. prvi dan održavanja Majske skupštine da obeležimo u Vukovaru, a 15. završni dan obeležavanja Majske skupštine u Belom manastiru.
4: Predavanje pod nazivom Srbi u revoluciji 1848. do 1849. godine održao je profesor Goran Vasin, koji je prisutnima približio najvažnije događaje i okolnosti iz tog perioda.
10: Majska skupština bila je vrhunac jednog procesa okupljanja Srba koji su živjeli na teritoriji tadašnje Habsburške monarhije, koji su definisali svoj nacionalni politički program. U revolucionarnom kovitlacu dešavanja 1848. pokazali su Srbi tada da su uz rame sa drugim narodima koji žive u Habsburškoj monarhiji, sa evropskim narodima, oni su bili uklopljeni u jednu tu širu sliku evropskog pokreta i snažno izrazili svoju nacionalnu misao, identitet, povezali svetovno i duhovno proglašenjem Srpske Vojvodine, uzdizanjem mitropolita Rajačića za patrijarha i na taj način podsjetili na slavnu tradiciju u jednom drugačijem, tom revolucionarnom, turbulentnom momentu i pokazali jednu veliku zrelost i kažem da su rame uz rame bili sa drugim narodima koji žive u Habsburškoj monarhiji tada, a i sa drugim evropskim narodima. To je jedan od osnova razgovora o Majskoj skupštini.
4: Rekao je profesor Vasin, ističući važnost prenosenja istorijskog sećanja na mlađe naraštaje.
10: Pa ja mislim da je to od ključnog značaja, zato što narod koji zaboravi svoju tradiciju, prošlost, vremenom gubi onaj koren, ono utemeljenje na način kako funkcioniše svoju istorijsku tradiciju, identitet. I mislim da je upravo to ključno, da se podsjetimo vrednih, važnih, velikih datuma naše istorije koji simbolišu ti prekretni događaj naše istorije, kao što je bilo 48. Jer bez toga mislim da narodi koji ne poštuju svoju prošlost i ne sećaju se svog identiteta i svoje prošlosti, pa nemaju ni mnogo možda čemu da se nadaju ovakvim turbulentnim dešavanjima jednog 21. veka. I zato mislim da je podsjećanje na važne istorijske događaje zaista ključno i identitetski i nacionalno, i da se prisjetimo ko su bili ti naši preci. Mnogih svetlih primjera ima kojih se moramo podsjetiti, naučiti podsjetiti se neke stare mudrosti, naučiti nešto novo i biti zaista onako ponovo rame uz rame, kao tada 48. sa drugim narodima u ovim turbulentnim procesima veka u kome živimo.
4: Svečanoj atmosferi doprinijeli su i članovi Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor izvođenjem prigodnih pesama. Program će večeras, kao što je najavljeno, biti nastavljen u Belom manastiru, gde će uz predavanje biti prikazani i folklorni običaji kao i recitacije. U subotu 23. maja s početkom u 10 časova na terenu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji biće održan turnir u malom fudbalu sa prijateljskim opštinama povodom dana zajedničkog veća opština. Na turniru će učestvovati ekipe iz Apatina, Kotor, Varoši i Miloševca, te ekipa zajedničkog veća opština, najavili su organizatori. Slušali ste Info Plus Radio Borovo. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Značajna prednost ovog filma je što nam u početku ne govori kako treba da se osjećamo prema Lidiji. Taj lik ima više slojeva, ima oštrije strane, brojne trenutke ljubaznosti, ali dobijamo sve veće sugestije da ona ima mnogo tajni koje ne želi